Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu este aproape de tine. Ești înconjurat de miracole. Fiecare detaliu din jurul tău dezvăluie o lume complexă, formată din culori, forme, texturi diferite. Toată creația este un adevărat poem al bunului gust, al frumosului care se oferă. Totul vorbește despre un autor care a conceput întreg universul într-un mod ingenios. Totul poartă marca lui, îl descrie, îi spune povestea. Dumnezeu și-a lăsat imprimată bunătatea în fiecare răsărit de soare, astfel încât să-l poți descifra, să realizezi că el există și că te iubește în mod real. Este aproape de tine, este interesat ca tu să îl cunoști, să-l descoperi, să descoperi dragostea lui și să o împărtășești mai departe. Mai mult decât îți dorești tu să-l înțelegi, el își dorește să-ți vorbească și să se explice. Nu trebuie să străbați galaxiile ca să ajungi la el. Hristos deja le-a străbătut atunci când a coborât pe pământ pentru tine. Trebuie doar să șoptești împreună cu mine. Cred, Doamne. Cred fiecare cuvânt pe care Scriptura îl spune despre tine. Cred că mă iubești, mă primești așa cum sunt, mă ierți de plin de păcatele mele și îmi dai putere să merg mai departe. Îți mulțumesc. Amin. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Binele cel mai mare nu înseamnă doar să fii fericit, nu înseamnă doar să fii virtuos. Înseamnă să fii și una și cealaltă, spunea André Comte Sponville. Pe măsură ce anii trec, ajungem să tindem tot mai mult spre plenitudine. Nu ne mai mulțumesc micile frivolități, nu mai tresărim în fața mediocrității. Căutăm mai mult, mai bine, mai profund. Experiența ne face tot mai înțelepți și ne arată că suntem într-un continuu proces. Mereu încercăm să îmbinăm fericirea cu virtutea, iar această strădanie ne face bine. Ne arată că viața nu trebuie trăită unilateral, că totul trebuie să aibă o limită și o rigoare. Binele spre care tindem este tocmai această stare de echilibru, adică să fim nu doar fericiți, ci să fim și morali, nu doar zâmbind optimiști, ci și frământându-ne cu marile dileme ale vieții. Să putem cuprinde în inima noastră și bucuria de a trăi și gravitatea de a înfăptui. Folosind ambele vâsle ale bărcii, doar așa vom putea înainta pe marea întinsă a vieții. Excesele nu sunt de dorit, așa cum ar trebui să lepădăm tot ce este dubios și reprobabil. Și aceasta pentru binele nostru.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

către mai marele cântăreților, de cântat pe instrumente cu coarde, pe arfa cu 8 coarde, un psalm al lui David. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Mântuiește-mă pentru îndurarea Ta. Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine. Și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine, toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Versetul zilei de astăzi a fost din Exodul 33.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Psalmul 19, versetul 1. Fie că privești universul printr-un telescop ori printr-un microscop, vei descoperi că Dumnezeu este marele creator. Să ne uităm la trei dintre lucrurile pe care El le controlează. Întâi, temperatura. La suprafața Soarelui, temperatura este de 10.000 de grade Fahrenheit, iar noi ne aflăm la 150 de milioane de kilometri depărtare de Soare, exact distanța optimă. Dacă temperatura Pământului ar crește sau ar scădea cu 50 de grade, orice formă de viață ar înceta. Gândește-te la următorul lucru. De ce Pământul nu se află la o distanță de două ori mai mare sau de două ori mai mică? Un al doilea lucru pe care îl controlează. Rotația. Pământul se rotește de 365 de ori într-un an în jurul axei sale, iar ca să înconjoare Soarele îi trebuie un an. Să presupunem că ne-am roti de numai 36 de ori. În acest caz, zilele și nopțile ar fi de 10 ori mai lungi. O parte a planetei ar fi incredibil de fierbinte, iar cealaltă ar fi insuportabil de rece. Și viața, așa cum o știm noi, ar înceta. Un al treilea lucru pe care îl controlează Dumnezeu? Aerul. Oxigenul constituie 21% din atmosfera noastră. Echilibrul perfect de aer de care avem nevoie pentru a putea respira. De ce nu 50%? Pentru că prima dată când cineva ar aprinde un chibrit, ne-am prăjit cu toții. Așa că puneți întrebarea, cele 21% sunt o întâmplare sau un proiect întocmit atent? Și dacă există un proiect, deducem că trebuie să existe și un proiectant, un creator. Și El chiar există. Nu ai vrea să-L cunoști? Îl poți cunoaște. În creație, El și-a descoperit măreața sa putere. Iar la cruce și-a descoperit măreața Lui iubire, cum scrie în Ioan capitolul 3, versetul 16. Prin Fiul Său, Iisus Hristos, îl poți cunoaște pe Marele Creator în mod personal și poți primi în dar viața veșnică. În caz contrar, vei intra într-o veșnicie pierdută. Ce șanse sunt ca tu să fii o excepție? Niciuna. Oamenii care ajung în cer vor fi aceia care au intrat acolo prin alegere, nu prin șansă. Deci, alege astăzi unde vrei să-ți petreci veșnicia. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să-i învețe. Au venit la el fariseii și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis: ce v-a poruncit Moise?
2: Moise?
1: Au zis ei.
2: A dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase.
1: Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au cercetat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Tocmai când era gata să pornească la drum, a legat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat:
3: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?
1: Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns:
3: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.
1: Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții:
4: cine poate atunci să fie mântuit?
1: Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu.
5: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat.
1: Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viață veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucruri care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor care își vor bate joc de el. Îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după 3 zile va învia. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Iisus și i-au zis,
6: Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere.
1: El le-a zis, ce voiți să vă fac?
6: Dă-ne,
1: i-au zis ei,
6: să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta.
1: Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei.
7: Și Iisus le-a răspuns, este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea, și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis, știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire, dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie robul tuturor, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți.
8: Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige,
9: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine!
8: Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga,
9: Fiul lui David, ai milă de mine!
8: Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac?
9: Rabuni,
8: i-a răspuns orbul,
9: să capăt vederea.
8: Și Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus.

temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

270 din 2026. Ziua începuturilor. Pasaje biblice: Zaharia 4 cu 8 la 10 și 1 Cronici 3 cu 19. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 27 septembrie 2026. Ziua începuturilor. Sau, perseverează în ce faci bine, indiferent de lipsa de considerație de care poate că ai parte. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Acest citat este preluat din cartea prorocului Zaharia, care a scris următoarele. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Am citat din Zaharia 4 cu 8 la 10. În perioada aceea, Zorobabel fusese chemat de Dumnezeu să construiască cel de-al doilea templu din Ierusalim, adică să se ocupe de o lucrare grandioasă, care implica resurse financiare enorme, pe care el nu le avea. Iar Zorobabel, care era un descendent al lui David, a se vedea în 1 Cronici 3 cu 19, se apucase de lucru. Dar din pasajul biblic, reiese clar că existau persoane care tratau cu dispreț realizările lui de până atunci, considerând probabil că Zorobabel nu are nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a încurajat, spunându-i că îi este alături, iar templul va fi construit. A se vedea Zaharia 4 cu 6. În viață este foarte important să vreau să fac o schimbare în bine și să realizez ceea ce Dumnezeu mi-a spus, dar și să fiu perseverent, să rămân ferm, să stărui cu răbdare și cu convingere într-o acțiune care știu că este după voia lui Dumnezeu. Finalitatea contează până la urmă, nu începutul. Zorobabel a început atunci ceva ce era imposibil de realizat pentru el, numai fiindcă l-a ascultat pe Dumnezeu. Iar al doilea templu din Ierusalim a fost construit. În final, vom nota că într-adevăr contează și ce încep să fac. Dar pentru a duce la bun sfârșit acel ceva, contează în special cu cine încep. Și să dea Dumnezeu ca El să fie inițiatorul gândirii, vorbirii și trăirii mele, cât voi trăi pe acest pământ. Doamne Iisuse, te rog frumos să-mi dai și mie harul de a auzi cuvântul Tău, de a mă încrede în Tine și de a face exact ceea ce Tu îmi ceri. Amin.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este nimeni ca tine. Știai că în toată istoria Pământului nu a existat nici o persoană ca tine. Oricâte asemănări ai avea cu o persoană sau cu un grup etnic, ești unic, diferit. Ai amprente digitale unice, ai ADN personalizat, ai o poveste care, chiar dacă are episoade asemănătoare și experiențe comune cu alții, este o poveste unică. Nu a mai existat și nu există o persoană ca tine. Și ce e cu asta? E bine, Dumnezeu ne comunică prin aceasta că, deși cheamă popoare, deși formează comunități, deși se adresează bisericii ca întreg, fiecare individ contează. Fiecare persoană este unică și demnă de respect. Asupra fiecărei persoane, El s-a plecat și a conceput-o și a planificat fiecare detaliu cu privire la acea persoană. Felul în care Dumnezeu ne-a conceput, libertatea pe care ne-a conferit-o, arată dragostea pe care ne-o poartă. Nu există dragoste acolo unde este înrobire și frică. De aceea, El ne-a conceput liberi și ne pune în față opțiuni. Demnitatea pe care ne-a conferit-o derivă din caracterul Lui. Așa este El. El este demn de respect și de admirație și tot ce îl înconjoară poartă marca aceasta. Deci, atunci când te simți mărunt, neimportant, plat, lipsit de valoare, amintește-ți cine te-a făcut și cum te-a creat. Oscar Wilde spunea, fii tu însuți, orice alt rol este deja roat. Cât adevăr, nu-i așa? Acceptă-te așa cum ești. Este modul în care Dumnezeu te-a creat și tu poți aduce o contribuție unică lumii din jurul tău. Psalmistul David spunea, te laud că mi-ai făcut o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Psalmul 139:14. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

da, înaintează către ideal, ridică-ți ochii și urcă. Efortul fără succes nu lasă nicio rușine. Cerul pe care nu-l atingi nu oferă nimic decât ce este pur. Caută limpezim de aur noaptea printre ramuri. Prin visul tău, ziua caută culmile senine, soarele și imensul azur, spunea poetul Gustav Zidler. Temerile pe care le încearcă omul sunt multiple, de la cele mai stupide până la cele mai complexe. Temerile lovesc necruțător în viața fiecăruia dintre noi. Una dintre acestea o putem numi frica de eșec. Adică să fii atât de intimidat de eventualitatea eșecului, încât să nu mai întreprinzi nimic. În plan spiritual, diavolul, în șiretenia lui, speculează acest tip de teamă mai mult decât am crede la prima vedere. Ori tocmai aici ar trebui să acționeze îndrăzneala noastră în Hristos. Prea adesea legăm acest curaj de proclamarea Evangheliei și uităm că, de fapt, el trebuie să se manifeste în viața noastră personală de credință, în fiecare zi. Să căutăm limpezim de aur noaptea printre ramuri, vorba poetului, și să nu abdicăm de la scopul ce ni l-am propus.

Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Psalmul 7. O cântare de jale a lui David, cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjure adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui. Și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Promisiunile se împlinesc prin credința în Dumnezeu. Așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc, capitolul 2, versetul 3. Ți-a făcut vreodată cuvântul lui Dumnezeu o promisiune care, omenește vorbind, nu vezi cum s-ar putea împlini? Citește și acest verset. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu duce lucrurile la îndeplinire conform unui plan și orar, iar tu faci parte din planificarea Lui. Fii sigur că nimic din ce ți se întâmplă nu poate împiedica planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Când Dumnezeu îți face o promisiune, e ca o sămânță. Mai întâi ea trebuie să cadă în solul fertil al credinței, apoi trebuie să îi se dea timp să încolțească și să crească. Pe urmă trebuie udată regulat prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu se va împlini pentru că tu insiști sau încerci să manipulezi. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. În Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, bazează-te pe cuvântul Său și rostește aceste cuvinte. Viața mea nu se poate sfârși până nu se va întâmpla lucrul acesta. Istoria vieții lui Iosif s-ar putea rezuma prin acest verset, 19 din Psalmul 105. Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. De ce punem ceva la încercare? Pentru a-i verifica tăria, ca să vedem dacă rezistă sau se sfărâmă sub presiune. Ce promisiune ți-a făcut Dumnezeu? Îl crezi? Cât de puternică ți este credința? Dacă este slabă, Dumnezeu te va readuce în școala credinței, ca să-ți înveți lecțiile, să treci examenele și să promovezi. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11, versetul 6. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Nu-ți pierde credința în Dumnezeu. Și promisiunea se va împlini. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește. Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

degeaba ești un om apreciat și lăudat de alții, dacă nu știi să iubești pe cei din casa ta.

277 din 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar auzirea lui. Pasaje biblice, Iacov 1:22 și Luca 13:26-27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 octombrie 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar limitarea la auzirea lui. Transformarea vieții spirituale este dată de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar de expunerea la auzirea sau la citirea Bibliei. De ce? Deoarece prin cuvânt Dumnezeu îmi vorbește ce am de schimbat sau ce am de obținut și doar să știu nu este destul. În Iacov 1:22 sunt scrise aceste cuvinte. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Pentru a înșela, aici în Iacov 1:22 este folosit un cuvânt grecesc care înseamnă a înșela, a amăgi, a induce în eroare prin raționamente false. Dar eroarea de gândire poate fi o foarte mare problemă, deoarece dacă un calculator este defect, vor fi greșite și rezultatele calculelor pe care eu le fac prin el. Ori, dacă eu cred că viața mea va cunoaște o transformare numai din cauza că doar ascult sau citesc cuvântul lui Dumnezeu, fără însă a-mi dori pocăința și nașterea din Dumnezeu, adică transformarea vieții, eu chiar am o mare problemă spirituală. În Evanghelia după Luca 13:26-27, scrie că aflându-se în fața ușii cerului, vor fi oameni care nu vor fi acceptați, iar ei îi vor spune Domnului Iisus: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legi. Altfel spus, ei sunt oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și credeau că se știu bine cu Domnul Iisus, dar ei niciodată nu l-au acceptat ca stăpân și mântuitor al vieții lor, ci poate că doar l-au respectat ca învățător care le explica frumos din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a nu mă amăgi singur că sunt în regulă din punct de vedere spiritual, dacă Tu știi că starea mea nu este bună. Și ajută-mă să fac schimbarea de care am nevoie pentru a ajunge în cer cu Tine. Amin.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este nimeni ca tine. Știai că în toată istoria Pământului nu a existat nici o persoană ca tine. Oricâte asemănări ai avea cu o persoană sau cu un grup etnic, ești unic, diferit. Ai amprente digitale unice, ai ADN personalizat, ai o poveste care, chiar dacă are episoade asemănătoare și experiențe comune cu alții, este o poveste unică. Nu a mai existat și nu există o persoană ca tine. Și ce e cu asta? E bine, Dumnezeu ne comunică prin aceasta că, deși cheamă popoare, deși formează comunități, deși se adresează bisericii ca întreg, fiecare individ contează. Fiecare persoană este unică și demnă de respect. Asupra fiecarei persoane, El s-a plecat și a conceput-o și a planificat fiecare detaliu cu privire la acea persoană. Felul în care Dumnezeu ne-a conceput, libertatea pe care ne-a conferit-o, arată dragostea pe care ne-o poartă. Nu există dragoste acolo unde este înrobire și frică. De aceea, El ne-a conceput liberi și ne pune în față opțiuni. Demnitatea pe care ne-a conferit-o derivă din caracterul Lui. Așa este El. El este demn de respect și de admirație și tot ce îl înconjoară poartă marca aceasta. Deci, atunci când te simți mărunt, neimportant, plat, lipsit de valoare, amintește-ți cine te-a făcut și cum te-a creat. Oscar Wilde spunea, fii tu însuți, orice alt rol este deja roat. Cât adevăr, nu-i așa? Acceptă-te așa cum ești. Este modul în care Dumnezeu te-a creat și tu poți aduce o contribuție unică lumii din jurul tău. Psalmistul David spunea, te laud că mi-ai făcut o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Psalmul 139:14. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Înaintează către ideal, ridică-ți ochii și urcă. Efortul fără succes nu lasă nicio rușine. Cerul pe care nu-l atingi nu oferă nimic decât ce este pur. Caută limpezim de aur noaptea printre ramuri. Prin visul tău, ziua caută culmile senine, soarele și imensul azur, spunea poetul Gustav Zidler. Temerile pe care le încearcă omul sunt multiple. De la cele mai stupide până la cele mai complexe, temerile lovesc necruțător în viața fiecăruia dintre noi. Una dintre acestea o putem numi frica de eșec. Adică să fii atât de intimidat de eventualitatea eșecului, încât să nu mai întreprinzi nimic. În plan spiritual, diavolul, în șiretenia lui, speculează acest tip de teamă mai mult decât am crede la prima vedere. Ori tocmai aici ar trebui să acționeze îndrăzneala noastră în Hristos. Prea adesea legăm acest curaj de proclamarea Evangheliei și uităm că, de fapt, el trebuie să se manifeste în viața noastră personală de credință, în fiecare zi. Să căutăm limpezim de aur noaptea printre ramuri, vorba poetului, și să nu abdicăm de la scopul ce ni l-am propus.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Psalmul 7. O cântare de jale a lui David, cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjure adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea, la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui. Și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: Degeaba ești un om apreciat și lăudat de alții, dacă nu știi să iubești pe cei din casa ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Promisiunile se împlinesc prin credința în Dumnezeu. Așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc, capitolul 2, versetul 3. Ți-a făcut vreodată cuvântul lui Dumnezeu o promisiune care, omenește vorbind, nu vezi cum s-ar putea împlini? Citește și acest verset. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu duce lucrurile la îndeplinire conform unui plan și orar, iar tu faci parte din planificarea Lui. Fii sigur că nimic din ce ți se întâmplă nu poate împiedica planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Când Dumnezeu îți face o promisiune, e ca o sămânță. Mai întâi ea trebuie să cadă în solul fertil al credinței, apoi trebuie să-i se dea timp să încolțească și să crească. Pe urmă trebuie odată regulat prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu se va împlini pentru că tu insiști sau încerci să manipulezi. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. În Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, bazează-te pe cuvântul Său și rostește aceste cuvinte. Viața mea nu se poate sfârși până nu se va întâmpla lucrul acesta. Istoria vieții lui Iosif s-ar putea rezuma prin acest verset 19 din Psalmul 105. Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. De ce punem ceva la încercare? Pentru a-i verifica tăria, ca să vedem dacă rezistă sau se sfărâmă sub presiune. Ce promisiune ți-a făcut Dumnezeu? Îl crezi? Cât de puternică ți este credința? Dacă este slabă, Dumnezeu te va readuce în școala credinței, ca să-ți înveți lecțiile, să treci examenele și să promovezi. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11, versetul 6. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Nu-ți pierde credința în Dumnezeu și promisiunea se va împlini. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

277 din 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar auzirea lui. Pasaje biblice, Iacov 1:22 și Luca 13:26-27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 octombrie 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar limitarea la auzirea lui. Transformarea vieții spirituale este dată de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar de expunerea la auzirea sau la citirea Bibliei. De ce? Deoarece prin cuvânt Dumnezeu îmi vorbește ce am de schimbat sau ce am de obținut și doar să știu nu este destul. În Iacov 1:22 sunt scrise aceste cuvinte. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Pentru a înșela, aici în Iacov 1:22 este folosit un cuvânt grecesc care înseamnă a înșela, a amăgi, a induce în eroare prin raționamente false. Dar eroarea de gândire poate fi o foarte mare problemă, deoarece dacă un calculator este defect, vor fi greșite și rezultatele calculelor pe care eu le fac prin el. Ori, dacă eu cred că viața mea va cunoaște o transformare numai din cauza că doar ascult sau citesc cuvântul lui Dumnezeu, fără însă a-mi dori pocăința și nașterea din Dumnezeu, adică transformarea vieții, eu chiar am o mare problemă spirituală. În Evanghelia după Luca 13:26-27, scrie că aflându-se în fața ușii cerului, vor fi oameni care nu vor fi acceptați, iar ei îi vor spune Domnului Iisus: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legi. Altfel spus, ei sunt oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și credeau că se știu bine cu Domnul Iisus, dar ei niciodată nu l-au acceptat ca stăpân și mântuitor al vieții lor, ci poate că doar l-au respectat ca învățător care le explica frumos din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a nu mă amăgi singur că sunt în regulă din punct de vedere spiritual, dacă Tu știi că starea mea nu este bună. Și ajută-mă să fac schimbarea de care am nevoie pentru a ajunge în cer cu Tine. Amin.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este nimeni ca tine. Știai că în toată istoria Pământului nu a existat nici o persoană ca tine. Oricâte asemănări ai avea cu o persoană sau cu un grup etnic, ești unic, diferit. Ai amprente digitale unice, ai ADN personalizat, ai o poveste care, chiar dacă are episoade asemănătoare și experiențe comune cu alții, este o poveste unică. Nu a mai existat și nu există o persoană ca tine. Și ce e cu asta? Ei bine, Dumnezeu ne comunică prin aceasta că, deși cheamă popoare, deși formează comunități, deși se adresează bisericii ca întreg, fiecare individ contează. Fiecare persoană este unică și demnă de respect. Asupra fiecărei persoane, El s-a plecat și a conceput-o și a planificat fiecare detaliu cu privire la acea persoană. Felul în care Dumnezeu ne-a conceput, libertatea pe care ne-a conferit-o, arată dragostea pe care ne-o poartă. Nu există dragoste acolo unde este înrobire și frică. De aceea, El ne-a conceput liberi și ne pune în față opțiuni. Demnitatea pe care ne-a conferit-o derivă din caracterul Lui. Așa este El. El este demn de respect și de admirație și tot ce îl înconjoară poartă marca aceasta. Deci, atunci când te simți mărunt, neimportant, plat, lipsit de valoare, amintește-ți cine te-a făcut și cum te-a creat. Oscar Wilde spunea, fii tu însuți, orice alt rol este deja roat. Cât adevăr, nu-i așa? Acceptă-te așa cum ești. Este modul în care Dumnezeu te-a creat și tu poți aduce o contribuție unică lumii din jurul tău. Psalmistul David spunea, te laud căci mi-ai făcut o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Psalmul 139:14. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Înaintează către ideal, ridică-ți ochii și urcă. Efortul fără succes nu lasă nicio rușine. Cerul pe care nu-l atingi nu oferă nimic decât ce este pur. Caută limpezim de aur noaptea printre ramuri. Prin visul tău, ziua caută culmile senine, soarele și imensul azur, spunea poetul Gustav Zidler. Temerile pe care le încearcă omul sunt multiple, de la cele mai stupide până la cele mai complexe. Temerile lovesc necruțător în viața fiecăruia dintre noi. Una dintre acestea o putem numi frica de eșec, adică să fii atât de intimidat de eventualitatea eșecului, încât să nu mai întreprinzi nimic. În plan spiritual, diavolul, în șiretenia lui, speculează acest tip de teamă mai mult decât am crede la prima vedere. Ori tocmai aici ar trebui să acționeze îndrăzneala noastră în Hristos. Prea adesea legăm acest curaj de proclamarea Evangheliei și uităm că, de fapt, el trebuie să se manifeste în viața noastră personală de credință, în fiecare zi. Să căutăm limpezim de aur noaptea printre ramuri, vorba poetului, și să nu abdicăm de la scopul ce ni l-am propus.

0: Amin.
1: Vă salut, sunt Marius Pop și vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 7. O cântare de jale a lui David, cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjure adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah! Pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui preaînalt.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Promisiunile se împlinesc prin credința în Dumnezeu. Așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc, capitolul 2, versetul 3. Ți-a făcut vreodată cuvântul lui Dumnezeu o promisiune care, omenește vorbind, nu vezi cum s-ar putea împlini? Citește și acest verset. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu duce lucrurile la îndeplinire conform unui plan și orar, iar tu faci parte din planificarea Lui. Fii sigur că nimic din ce ți se întâmplă nu poate împiedica planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Când Dumnezeu îți face o promisiune, e ca o sămânță. Mai întâi ea trebuie să cadă în solul fertil al credinței, apoi trebuie să-i se dea timp să încolțească și să crească. Pe urmă trebuie udată regulat prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu se va împlini pentru că tu insiști sau încerci să manipulezi. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. În Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, bazează-te pe cuvântul Său și rostește aceste cuvinte. Viața mea nu se poate sfârși până nu se va întâmpla lucrul acesta. Istoria vieții lui Iosif s-ar putea rezuma prin acest verset 19 din Psalmul 105. Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. De ce punem ceva la încercare? Pentru a-i verifica tăria, ca să vedem dacă rezistă sau se sfărâmă sub presiune. Ce promisiune ți-a făcut Dumnezeu? Îl crezi? Cât de puternică ți este credința? Dacă este slabă, Dumnezeu te va readuce în școala credinței, ca să-ți înveți lecțiile, să treci examenele și să promovezi. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11, versetul 6. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Nu-ți pierde credința în Dumnezeu. Și promisiunea se va împlini. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 10. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să-i învețe. Au venit la el fariseii și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el le-a zis: ce v-a poruncit Moise?
2: Moise?
1: Au zis ei.
2: A dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase.
1: Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Moise?
2: Moise?
1: Au zis ei.
2: A dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase.
1: Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii,

0: și ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au cercetat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat:
1: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?
0: Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns:
1: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.
0: Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții:
2: cine poate atunci să fie mântuit?
0: Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu.
3: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat.
0: Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viață veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucruri care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor care își vor bate joc de el. Îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după 3 zile va învia. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la

0: Iisus și i-au zis:
1: Învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere.
0: El le-a zis: Ce voiți să vă fac?
1: Dă-ne,
0: i-au zis ei,
1: să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta.
0: Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, au zis ei.
2: Și Iisus le-a răspuns: Este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea, și cu botezul cu care voi fi botezat eu, veți fi botezați. Dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei 10, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis: Știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire? Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți.
3: Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige:
4: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine!
3: Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga:
4: Fiul lui David, ai milă de mine!
3: Iisus s-a oprit și a zis: Chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: Îndrăznește, scoală-te, că te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Ce vrei să-ți fac?
4: Rabuni,
3: i-a răspuns orbul,
4: să capăt vederea!
3: Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus.

277 din 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar auzirea lui. Pasaje biblice, Iacov 1:22 și Luca 13:26-27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 octombrie 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar limitarea la auzirea lui. Transformarea vieții spirituale este dată de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar de expunerea la auzirea sau la citirea Bibliei. De ce? Deoarece prin cuvânt Dumnezeu îmi vorbește ce am de schimbat sau ce am de obținut și doar să știu nu este destul. În Iacov 1:22 sunt scrise aceste cuvinte. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Pentru a înșela, aici în Iacov 1:22 este folosit un cuvânt grecesc care înseamnă a înșela, a amăgi, a induce în eroare prin raționamente false. Dar eroarea de gândire poate fi o foarte mare problemă, deoarece dacă un calculator este defect, vor fi greșite și rezultatele calculelor pe care eu le fac prin el. Ori dacă eu cred că viața mea va cunoaște o transformare numai din cauza că doar ascult sau citesc cuvântul lui Dumnezeu, fără însă a-mi dori pocăința și nașterea din Dumnezeu, adică transformarea vieții, eu chiar am o mare problemă spirituală. În Evanghelia după Luca 13:26-27, scrie că aflându-se în fața ușii cerului, vor fi oameni care nu vor fi acceptați, iar ei îi vor spune Domnului Iisus, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Altfel spus, ei sunt oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și credeau că se știu bine cu Domnul Iisus, dar ei niciodată nu l-au acceptat ca stăpân și mântuitor al vieții lor, ci poate că doar l-au respectat ca învățător care le explica frumos din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a nu mă amăgi singur că sunt în regulă din punct de vedere spiritual, dacă Tu știi că starea mea nu este bună. Și ajută-mă să fac schimbarea de care am nevoie pentru a ajunge în cer cu Tine. Amin.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este nimeni ca tine. Știai că în toată istoria Pământului nu a existat nici o persoană ca tine. Oricâte asemănări ai avea cu o persoană sau cu un grup etnic, ești unic, diferit. Ai amprente digitale unice, ai ADN personalizat, ai o poveste care, chiar dacă are episoade asemănătoare și experiențe comune cu alții, este o poveste unică. Nu a mai existat și nu există o persoană ca tine. Și ce e cu asta? Ei bine, Dumnezeu ne comunică prin aceasta că, deși cheamă popoare, deși formează comunități, deși se adresează bisericii ca întreg, fiecare individ contează. Fiecare persoană este unică și demnă de respect. Asupra fiecarei persoane, El s-a plecat și a conceput-o și a planificat fiecare detaliu cu privire la acea persoană. Felul în care Dumnezeu ne-a conceput, libertatea pe care ne-a conferit-o, arată dragostea pe care ne-o poartă. Nu există dragoste acolo unde este înrobire și frică. De aceea, El ne-a conceput liberi și ne pune în față opțiuni. Demnitatea pe care ne-a conferit-o derivă din caracterul Lui, așa este El. El este demn de respect și de admirație și tot ce îl înconjoară poartă marca aceasta. Deci, atunci când te simți mărunt, neimportant, plat, lipsit de valoare, amintește-ți cine te-a făcut și cum te-a creat. Oscar Wilde spunea, fii tu însuți, orice alt rol este deja roat. Cât adevăr, nu-i așa? Acceptă-te așa cum ești. Este modul în care Dumnezeu te-a creat și tu poți aduce o contribuție unică lumii din jurul tău. Psalmistul David spunea, te laud căci mi-ai făcut o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Psalmul 139 cu 14. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Psalmul 7. O cântare de jale a lui David, cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjure adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui. Și voi cânta numele Domnului, numele celui preaînalt.

Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Promisiunile se împlinesc prin credința în Dumnezeu. Așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc, capitolul 2, versetul 3. Ți-a făcut vreodată cuvântul lui Dumnezeu o promisiune care, omenește vorbind, nu vezi cum s-ar putea împlini? Citește și acest verset. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu duce lucrurile la îndeplinire conform unui plan și orar, iar tu faci parte din planificarea Lui. Fii sigur că nimic din ce ți se întâmplă nu poate împiedica planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Când Dumnezeu îți face o promisiune, e ca o sămânță. Mai întâi ea trebuie să cadă în solul fertil al credinței, apoi trebuie să-i se dea timp să încolțească și să crească. Pe urmă trebuie udată regulat prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu se va împlini pentru că tu insiști sau încerci să manipulezi. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. În Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, bazează-te pe cuvântul Său și rostește aceste cuvinte. Viața mea nu se poate sfârși până nu se va întâmpla lucrul acesta. Istoria vieții lui Iosif s-ar putea rezuma prin acest verset, 19 din Psalmul 105. Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. De ce punem ceva la încercare? Pentru a-i verifica tăria, ca să vedem dacă rezistă sau se sfărâmă sub presiune. Ce promisiune ți-a făcut Dumnezeu? Îl crezi? Cât de puternică ți este credința? Dacă este slabă, Dumnezeu te va readuce în școala credinței, ca să-ți înveți lecțiile, să treci examenele și să promovezi. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11, versetul 6. Cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Nu-ți pierde credința în Dumnezeu. Și promisiunea se va împlini. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

277 din 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar auzirea lui. Pasaje biblice, Iacov 1:22 și Luca 13:26-27. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 octombrie 2026. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar limitarea la auzirea lui. Transformarea vieții spirituale este dată de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar de expunerea la auzirea sau la citirea Bibliei. De ce? Deoarece prin cuvânt Dumnezeu îmi vorbește ce am de schimbat sau ce am de obținut și doar să știu nu este destul. În Iacov 1:22 sunt scrise aceste cuvinte. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Pentru a înșela, aici în Iacov 1:22 este folosit un cuvânt grecesc care înseamnă a înșela, a amăgi, a induce în eroare prin raționamente false. Dar eroarea de gândire poate fi o foarte mare problemă, deoarece dacă un calculator este defect, vor fi greșite și rezultatele calculelor pe care eu le fac prin el. Ori dacă eu cred că viața mea va cunoaște o transformare numai din cauza că doar ascult sau citesc cuvântul lui Dumnezeu, fără însă a-mi dori pocăința și nașterea din Dumnezeu, adică transformarea vieții, eu chiar am o mare problemă spirituală. În Evanghelia după Luca 13:26-27, scrie că aflându-se în fața ușii cerului, vor fi oameni care nu vor fi acceptați, iar ei îi vor spune Domnului Iisus: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Altfel spus, ei sunt oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și credeau că se știu bine cu Domnul Iisus, dar ei niciodată nu l-au acceptat ca stăpân și mântuitor al vieții lor, ci poate că doar l-au respectat ca învățător care le explica frumos din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a nu mă amăgi singur că sunt în regulă din punct de vedere spiritual, dacă Tu știi că starea mea nu este bună. Și ajută-mă să fac schimbarea de care am nevoie pentru a ajunge în cer cu Tine. Amin.

Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 51.